marakanes kuchut, chule o lo lo lo lo lo la le le le le le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Iktelettin lemnya jokas, ot nelän ja garas jokas. Monne sommon dappelän jo, monne sommon dappelän jo. Mullan kaunan onna chappa, anne kiste cha jo loilu. Lele lo le lo lo lo la lo le le le lo lo lo lo. Monne sommon dappelän jo, arvede ke launya na jo lo lo lo le le le le le. Te jo lo lo lo le lo lo. Monne sommon appelän jo, mon langa unan unna jo, de chapanne keste cha jo, lo le le le lo lo lo lo. Te jo lo le lo le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ammo mahte puele makis jo, lo lo lo le lo le lo lo. Kalka vehte varo hejo, kanta koda ammo mahte. Selkes tallis liekki hajo, lule löyli lulu lulu. Varo ehke kanta tanjo, ammo mähte. Selkes talli kujoda, jos liekki hajo, lule lulu lulu lulu. Toppe tanjo, saukka kätti, seunje sijai lulu lulu. Toppe tanjo, seunje tjokja, ijai tajo. Lätkä joudeta, jos elkes talli loulu, lole lele loulu loulu. Te jo lole lele loulu, loulu loulu loulu loulu. Ammo mähte, puele mäkes jo loulu loulu. Lele lele loulu loulu, lole loulu loulu loulu. Selkes talli, lätkä da jo loulu loulu loulu loulu. Hey, lo, le, lo, lo, lo, la, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, l

Na na lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Dios, que a la madre yo lo lo lo lo lo lo lo lo ya de ner que va te con me dos cala chai de lo lo lo lo lo lo lo ya de vatas baby dol voy er que yo nesco vecho y vas yo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ya de no pe baby le yo ner que co yo la jarve pe le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ya de nesco vecho y vas yo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ya de calma baby dol voy er que lo lo le yo no lo pon yo a la no lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo